be ak pe mamim buka mi robisi wono se amman ki de bebe bi wumo ba ma benke di tem bira gya me gison gison won suru no ba ne sa wa mi son nyinda no katia me bebe san bi mobo ben bi buka ki ko da wa benke di tem bira gya me ina na ibe me no boko mo ko ba no ba ne dede ibe na su ina benke di tem bira gya pa ywa yika san gison gen ke wuro pa ywa yika ingai ko benke di tem buku wi odette fidel wi bi san ke di tem buku wi ane so be me no sia